0: Dagskrona nu praktikanterin Sofia Barrer dættur legge til rattus.
1: Hei tid, jeg Sofia. Jeg har vi i starsvinning i Kringvarsføya, og to lurer nå etter praktikanteren. Jeg har valgt noen imisk og blandet i lø som mer damer til hese tonleikasendingene. Jeg synes av nødgjøn, og jeg synes av eldre tonleikasendingene. Jeg føler ikke ut ved en leie som heter Landslid. Selv damer ser jeg vel hette leie. Det kjent leie, og ikke tonleikabølsen flyttet ut meg. Det eldre leie, utgiver vi nødgjøn fra 45, og opprunalige fra utgavet herre som eisen jeg etter flyttet ut meg. Her kommer Landslid til å flyttet ut meg.

0: Hetta var lægi Landslide kjær Fleetwood Mac. Næsta lægi fyrir að spela fyrir tykkun eitt lægi kjær Shania Twain, som heitir You're Still The One. Eg haldi eitt resira gott lega, som hon skriva í saman við fyrirverandi mannsunum og som søgjane var utgivet við utgavene Come On Over under John Drosheil films. Here kommer You're Still The One kjær Shania Twain.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Her hørte vi et vel omtøkt av leie, You're Still the One, til Shania Twain. Jeg får nå å spille et løsning til nødvendig leie. Leie av sanger inne Adele og deiter Don't You Remember. Hette leie var utgivet i 2011, og var eisende vi i utgave henne 21. Adele var eisende mange og norskjere vel omtøkt løe, som med den andre Someone Like You og Rolling in the Deep. Her kommer Don't You Remember til Adele.

Hetta var Don't You Remember, Adele. Vi får nu lusta et lennon Put a Little Love on Me, som et lærkja bretska sangaranon Niall Horan. Put a Little Love on Me var utgivet vi utgave hansara Heartbreak Weather i 2020. Her kommer Put a Little Love on Me til Niall Horan.

Jeg har hørt å vite Put a Little Love on Me, Chanel Horan. Jeg får nå etter til tonelegabølsen Fleetwood Mac. Hette leie etter Dreams. Det var vi i utgavene Rumors som var utgivet under John Trusheil Fish. Her kommer Dreams til Fleetwood Mac.

Her hørte vi Dreams til Fleetwood Mac. Jeg får nå å spille et lær som heter Rainbow til sangerinnene Kacey Musgraves. Lær i Rainbow var utgivet i 2018 ved utgave henne Golden Hour. Her kommer Rainbow til Kacey Musgraves.

Her hørte vi leie alone, kjøtt tonelagerbølsen hun hørte. Jeg får nå spille et leie ved navn Because of You, kjøtt Kelly Clarkson, som er ikke stærkelig kjent for vøkere og sterske røttene. Leie Because of You var utgivet i 2005 ved utgave henne, Breakaway. Her kommer Because of You, kjøtt Kelly Clarkson.

Her hørte vi Because of You, Jack Kelly Clarkson. Jeg får nå å spille sangen Fireproof til One Direction. One Direction var en serie kjent til tonelagerbølger som var aktiv og først utvidet som touchen. Leie Fireproof var utgivet først som fyrsten ved utgave terra som var kattlet for. Det var blant annet en serie kjent til for løgene What Makes You Beautiful og Night Changes. Her kommer Fireproof til One Direction.

Ata var Tennessee Whiskey, tja Chris Stapleton. Er nu kommet til seneste leie i praktikanten om Hesafir, og til leie eider Hotel California. Til et leie, tja heimskjenta Bulton Eagles, og var utgivet under 1976 i utgavetarra, eisen nevnt Hotel California. Her kommer Hotel California, tja Eagles.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester vi sjunger salmer nummer 332. To et år er god, vårt arvagås. Og etter lester, salmer nummer 374, gakt og trykker frem vi går om treste. Det var salmer nummer 332 og 374.

Lad okkum bíja. Takk fyrir at náju tún, Gud, nutja hverju mótni og at þú hefur ans fyrir hverju einstakum okkara. Við bíja at vera varvott og í trunni að te og minnast til at veita þær tøkkina fyrir allar góðar gávur þú gefur okkum. Amen. Paulus apostol skrivar i brevesunum til Galatamanna kapitel 6 vers 4 men ein og hver skal rannsaka sutt egna versk og ta skal han hava rås øyna etter tøy som han sjálfur og ikkje etter tøy som annar Amen. Myndaliga tala veru løyvi ikkje så sjaldan samanbore vi ein gongetur pylagrima fer etla renningartøyn, her hitt ønstætje hefur finnje at avus stretje at renna. Ein frasøkn om jekvan, og i domte så sera vel at renna. Kvørst år var støv rennekapping i bygdene, og kvørst år rønte han at renna langre tøyn, og møyra mi vust og i vøvn at gjerast hin fyrste av malstrykene og vinna kappingsna. Sjálfur renningar tøynirin vær af fjölbrøttun lente. Her runne vær og jøknun delar, yfir um mæna á og etter græskjumun lente. Ta stóri renni dævrin uppran, her kappingin skulde byrja, skunda vo lúttekarnir sér svo lengt fram til byrjunar strikna som tilbær og ta skymavust etter hver stó undir liðinni af hverjun og hver stó framanfyrir. Jekvan hei gjørt månande framstig sujan i fjør. Men hei korsne linde til a skimas rundan om seg mian han rann. Johan hei gaua renningar styrkje. Birita vær kvika fautum og Karl vær lattføttur rennare. Og jo møyra Jekvan samanbær rennarnar vi sjolvan se, tess tingre kjentus føttur hansara at vera. Jekvan snavaje, ikke tog han var trøttur, men av tog at han glemte at hitja nøval etter løyene framman fire sær. Ta verda, og så han hørte røttene av gamla venjaranon vi malstrykna. Egene fram, Jekvan, renningar tøynerene tøyn at mekna. Jekvan lytte ekna braie. Løyen tøktes klarare, fet hansara lattare. Han gafst at stura fyre, kvör var framan fyre, etla atta fyre. Ta han fyr yver om allstygna, var han ikkje fremstur, men han smultist, tog han hei korstene runde sera vel. Samanbera vid hesa, ahoverde frasøkn vi manna løyve, så minner ta ikkje sørst om et slukt renningarskøy. Her god hefur givu kvörjun øynstøkun, suin tøyn, at komma fram og gjøknun. Sannrønden at ta vid nøyta tøyina til a samanbera okkon vi onnur, missa vid misavningina og gleina omkjolt løyve. Gud kallar okkon til at løyta av han og i öllun lufsins vi og møtrætje, at vi halda fast og i gode og leta han vera velajaran og løyvenun, medan vi renna trufast og arbeidarfullt og klara tøynen som han hefur lagt fyrir okkun, vi høyla ja lyftenun at han vil vera vi okkun, alla deyjar, allt til ver altar enda. Færi at enda vi orunun og i hebreara brevunun, letum okkun tui vi treste renna teskoi som okkun, fyrir sett. Amen. Herren, signe dagen fyrir okkun. Lætum okkun bia fægir var, sæman. Fægir var, tu som ersta himnun. Heilagt veri navn tutt, komur rujtje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkun ut det, okkara dagliga brei, og fyrir gjev okkun syndir okkara. Så som vit øysene fyrir gjeva tøymon og møte okkon synda, og løy okkon ikkje ui frøstingar, men frels okkon fra tøy ytla, tøy at tøyt rujtje, valde og høyren om atlar æver.
Amen. Herren velsigne te og varvøyte te. Herren lær det andre sutt lyse iver te og være ter nøyjur. Herren lytte opp, asjon syna iver te og djeve ter fri.

der og hjertelig velkommen til en sending i røyene Radio Stjernekile. Her vi Johan og i verene. Se jeg skal at i løtene reiser jeg ikke det store, heter jeg en midlensending, midlenland. Her jeg bare sitter pinnastittler, heima som er sjolven, og gjør feit radio, utan egentlig å oppleve nærke anna enn til fyrtøyene som vidt ødelhavet til felaks. Og i bakgrunden har vi Herb Albert og hans røde Tijuana Brass Band og sangen Tijuana Taxi. Kom an der og hjertelig velkommen til sendingen Radio Stjern.

Allar mest her var da Steve Ripley, maveren som stona I bølgen, The Tractors. Her vi The One Hit Wonder, Baby Likes to Rock It Like a Boogie Woogie Choo Choo Train fra Nujandro for Alfems. Kule fyrar, kule menn, The Tractors. Vi færa nu til en annan kulan mann, Leonard Cohen. Han enda som ein av dem allar mest gråmalte månen I allar verne, men han bryr I fitter og ordlet og I trusjonen som ein ganska vanlig hippiare. Vi skal høre tvei av hans her hitton, og vi bryr I trusjonen, pura ljøst og fitt, Leonard Cohen og Suzanne.

Vidarhorst Steve Wonder. Iver 100 miljoner plater har han sett. Och iver 25 grammy har han finnit. Och en tar en Oscar för sjangen Woman in Red. Här var han vid vänsittningen I Just Call to Say I Love You. Vi skal høre en Steve Wonder sang at Tread. Sangeren kom ut og er i etter under 1945, Part-Time Lover. Samme år som We Are The World kom ut og strek alle hitlistene, og her var Steve Wonder eisende vi. Men nå hører vi Steve Wonder ved hans private hit.

Stevie Wonder, vi sanjen on Part-Time Lover fra 1955. Stevie Wonder, maveren som var pioner innanfor å bruke elektroniske utgjør i tonelage, maveren som spiller nesten öll instrumentene sjolver, eit multitalent over Onkel Katlan. Han fikk sitt første hit langt som 13 år gammal, og han innsynsje da, medan han enn best vær 12 år. Naster og skronne Scatman John, maveren som stemma i så ytla at han til endans kunde live av døy. Han vente nemlig av sina stemming til å være hans herra positive fordeler. John Paul Larkin, født i 1942 i California, minnest at Batna Arne var mest av få nekvan bank og blå happ av ytla, fyrir sina stemming, av å renna undan og av finna fri at han fyrir klaveri. Han vaks upp og blev en goer jazzpianister, men han segi ikkje nekv og han sang ongantui. Som så nekver ærer enda i han vekna vanalit sjåsalit og i djupen druk og stoffen og olukkelighet, men i forsunnen tok han seg saman, enterstånda i seg sjålvan, gavst vi misnusle og oppfann seg sjålvan og mater. Og hesefer leie han døyen av å stemme. Han får å stemme bedre, sjåtare og vittlare, og kjøtt hadde vi ødel hørst om Scatman John. Scatman John!

Widerhorst Beaches wie Tragedy. Ein Singleplatte fra Februar 1994 av platene Spirits Having Flown. Skriva av sjålvande Bajanon Gibb. Og ja, hon tjekk vel. Hon får heilt opp av nummer 1 bæg i Bretlande og USA. Og så kommer han Freddy Fender. Og rundt og være eider han Baldemar Garza Huerta og ur Texas. Men navnet Freddy Fender tok han blanke i setten helt av holdtrusjonen. Freddy tog til han ljøa i godt, og Fender tog han være helt vekk i Fender-gitaren og forsterskaren. Og i nekk var levde han et helt vanligt liv hjemme i Texas, middelanda som bilmekanikere, åren til stora Juggernaut-brødet kom. I 80-tallets platna, her han stender og klemmer en kaktus, The Best of Freddy Fender fra 1976, hun nu 94 år gammel, og av henne skulle vi høre sangen Before the Next Teardrop Falls. Upprunnelig det en sanger fra 1976, skriver av Vivian Keith og Ben Peters, og han ble spalter inn av flere orkestron bei 2014, men kom ångkende særlig høyt. Hagstan kom aldri var nummer 44 i en hitlista, men så kom Freddy Fender 1975 og sendte enda sangen helt opp av nummer 1, bei av pop og countrylistan. Her han, Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls.

Wieder hörst Freddy Fender wie Before the Next Teardrop Falls. Ein Sanker von Freddy Fender sendt ihr halt up a toppen. Klockan är gott och väl kvart över, 5 minuter, och jag trycker det till Håkon. Och nu är vi tillkommen till det största läget i dag. Jag var här. Jag satt i salen till ett 2 timmar längt i Älvsjö följare liveshow i 2008 och i Norrlandhusen i Havn och jag minnes nekv än. Men särskilt minnes jag ena löt som sett sig fastan. Det var da Simona sang sangen i høyre ångesten i heima, etla Tullamoyen. Det var ikke bare årene, men eisen leie som sette seg beinleis fast i brinkene av kjammer, og arrangementet. Det rådleis så latt, så fitt, og så kom kåre som litt i alt opp, som om anker hei tenter et ljøs innan og mer. Og det mest avhåverde at sangeren var gjørt just til dette livekvalget. Elsa Maria Magnusdóttir Olsen som synker og som har gjort Orlea, sier at hun gjør det leie for det meste selv, men at Kim Hansen eier ærena for det fradiga sest ikke. Teksten var blant over, og hun kom fra Kjura Skåle, og fra henne selvare, men som hun sier, leie kom bare til henne 1, 2, 3. Etter live-framførselen helt om det var sint ikke å få leie innspalt, så det var gjørst finner Hansen hjelte til vi tog, og Kåre fikk sitt egna liv i utgavene. Kim Hansen spiller klaver, finner spiller nok sunt, Palle Magnussen spiller bass, og James Olsen spiller trommer, alle synes at det er Kåre. Simona og jeg har i ångestene hjemme, etter Tullamoyen, sunnen av Else Marie. Vi har som tog noen videre minne av at tog inn i ferien, at det drenger vi blom om bonden skulle opp nå. Johanne Kotterfyr checker ut, and has left the building.

Vi sender nå landbundavarsendingsene, vi kunne sånn ikke møyre, som er første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøyt, etter ferie av skra, så gjennom.

Velkommen til Jambalaya. Jeg Inge Samuelsen og sloppen å spille countrytone-like for et her, kære lortere, hva leier det her og i vetrehalvene til utvarten noen. Sendingen vil sendt leier det klokken 13 og enda sendt atter og i viken etter. Først av leier vi hørt om var Hank Williams for sannsjonen som har givet navn til hessa sendingen. Hvor Jambalaya kan du spørre? Okkur skal batni jo eita, Jambalaya navni einun sibundnun ratte ur amerikansku sugerstatnun, herde einafer tosa meira frankst en amerikanskt. Kriolaner ui Louisiana hava ruik amerikanska mentan vi sunnun særliga falkatonlaje, og eisne spennande mæte eit nu Jambalaya, crowfish pie og fylla gumbo, so vi tørtu ui sanjinnun. Jambalaya a samankog av imsum grömmete og flere slövun av tjöte. Henda sendingen Jambalaya vil reisne sammen blant av Imsund tonleikje, men utgangsstøye country tonleikeren. Hovast country tonleiker inngrekven og i amerikanske rementan, så ikke talan om nekka særlig gammalt firebrygde. Ta undan kongomævren Ralph Peer i 1926 gjorde nekra opptøkker i Bristol, Tennessee, skulle dette vise seg å være søvelet, tog talan vær om første opptøkkerne av tonleisnån, som sættene var kallet vår country tonleiker. Ta i togene, vær bare talan om amerikanskan folketonleik.

The Carter Family, vi ein av sangnon som var sunchen til tar fyrste opptøkenar tja Ralph Peer, Bury Me Under the Weeping Willow. Vi tar då A.P. Carter, kona hansara Sarah Carter og brorkona Maybell Carter synja. Sangskrivaren Harlan Howard sier ena fyr om country tone-like at talan om trutjar akkorder og så sannleggan Three Chords and the Truth.

Bid hartu dwaid yokam fra Bakersfield, California, sinja hartaik by the number, cha Harlan Howard. Og hese fyrstu jambalaya sendingsne hef ég valgt að spela et bland av country-sangun som ég haldi vera góar, så de fóa eitt luti innlit ui hvert vanta skal av þessan tvímannun leir den.

fra tog av første opptøkene var gjort av Carter Family og Jimmy Rogers, og frem til det ene dem. Og omfattende tonelageren nå savnet var en utgave som alt nå har utgangt til, leid etter country music soundtrack av film by Ken Burns, her til vanlige lortar etter tonelageren 1900.

0: Við hørðu Rose and Cash, Sincha I Still Miss Someone, ein av allerbestu sangunum tjá pappasunum, Johnny Cash. Og í filmstrúinu Country Music greiði Rose and fram, hvussu hún kom til sattis við pappan eftir at viðskiftinu tarra millun, ikki hadde verið so góð. Hon var uppvaksin tjá mammini og Johnny Cash hei úr að gera við að ferast, Sincha og spela og dyrkar sinna lastir annars. Einna fyrir kom Johnny Cash heim til hennara í New York og beða hana að koma vissar á pall kvöldi að syncha I Still Miss Someone. Rosanna Youngan Hu, hún bara akt til pappan af einhverja jórsök, svo hún segi nei, það vildi hún ikkje. Johnny Cash, henda stóra stjörnan, æsni hennara eigun, segi bara ok og vendi sér á og fór. Ta Rosann sa bætti á pappanum, ferrandi, sama bæk som hon så ofta hei egglætt som smakjenta, at han fyrir leikkjöldne, men han sang fyrir stórar i áhörara fjöld, engra i Rosann og segi at hon vildi korsne. Tei sungu I Still Miss Someone saman og så gjennom våre vidskiftene Go Tara Midland, en rørande søva. Jeg vil ikke se filmstrøyna country music, men jeg kom fram av en konsert som kan suggest av neten om. Talan om knappar 2 timer lenga konsert i Ryman Auditorium i Nashville. Her vil være leit til jøknun søvna til country tonelagsnun, jøknun atle sjankrinar vi hjelper av gode og nulivande tonelagaren til dømes Dwight Yoakam og Rosan Cash, som Sincha og Øron Eisne, som sier søver. Ein tarra Marty Stewart, som har skiftet hver versjon av Johnny Cash, og spalt i orkesten om tja honom. Vi venter nu nøsna surretter og høyra Marty Stewart vi egnon leie sammen vi bølgesøgnon, The Fabulous Superlatives.
1: The border is nowhere in sight. I've got me a feeling, won't be seeing it tonight. But I'll ride on as fast as I can go. Freedom waits for me. No Mexico. Well, there's a pretty señorita waiting there.

Marty Stewart og The Fabulous Superlatives vi Old Mexico vekjer minne om en utrolig konsert I utrådderhøtlen I Holse 4-2-måneder som Janne. Her vi fink vi deisene et sinter av Mexico vi sendingsna. Hetta fyrir gjerra varst vi at Jambalaya als ikkje bæra ver country av Tuslianon som vi kjenna fra Nashville, store fabrikkene fyrir mainstream country tonleik, men at atlan eisne at leite æra veier etter tonleikje og minner om country. Og nu vi kommet innan mine egne personlige favoritter innan country.

0: about it, Hag.
1: Farmer's Blues. Vi har hørt en ene før Marty Stewart her sammen med Merle Haggard Sala. Haggard kunne haft skrive henne Sanchin Sjolvor, og har nevnt at dokumentarøyen kallar Merle Haggard for Shakespeare innan kontritonlekt, og det kommer til gode tekster. Men henne Sanchin åtte Marty Stewart Sjolvor sammen med kone Connie Smith. Men neste Sanchin hører Haggard Sjolvor skrive.

Merle Haggard om saknen efter Johnny Cash, samma vi Willie Nelson. Sankren er fra Lego Flown, Jo Timebound, Django and Jimmy, som der gav ut i 2015 og er fyrir at Merle Haggard døye. Her finner teir ui einan ørende eisne hjelp av en av fjåra av stjøttene og jesen aldersbolsen, Bobby Bear. Ja, men lette jeg akkurat nå eisen i høyre røttene av Johnny Cash, nå vidt er og vi hisser gamle høytjener. Her synes jeg Johnny Cash og Willie Nelson sammen.

Vi tar det første leie tja Guy Clark, Committed to Parkview, ur første fløvene tja Superbolsnån The Highwaymen. Her var det Johnny Cash og Willie Nelson som sunk om. Annars var det Waylon Jennings og Chris Christopherson som kunnått eisne parter av Highwaymen. Etter det har det vært hinner boer eldre hetsnar i munnen countryheime, George Jones og Merle Haggard, vi Footlights ur en fløv og tar gå sammen. Ut i 2006, og hesson fyrir det bare veldig gamle som still going strong. At annen vi hesson sendingsne å spela goan country tone-like, kunna om nutjeiter og økjennom, vittjera spennande utgaver og sangarar, og eisne til å høve bust at leita atru søvna. Vi leida nu en tur atru til ungdangong og falskjennom, hesa fyr 45 år atru tøyna til 1944, som var første året at amerikanska bleie Billboard hei en hitlista vi countryløven. Hotetje country var ikkje tilta, talan var om folkatonleik, og heiti av single hitlista nun tja Billboard ta var Most Played Jukebox Folk Records. Og i 1944 vid mot endan av Stora Krynon, og sankren som det ovast av listanon til meste av september måned var Soldier's Last Letter vi Ernest Tubb. Sankren om mammena som fær brev fra sonnen og gjør senter i krutsch og asanar at talan om seneste brev som sonneren nekna til skriva i.

Henry Stewart, eisen kallet vore Red Stewart, skriva I Soldier's Last Letter, men han gjør det herne vart han stod I Kyrrehaunen under øron hemsbardeja. Red Stewart var kallet vore I Krutsch, stått etter at japanere hadde bomba Pearl Harbor I 1941. Og I 1944 arbeidde Ernest Tubb vore gjør opp av sannsyn, og gav han ut og sankren McNay Alicja Ovast av kontrollestanden I 4 weeks. Red Stewart, som født I 1923 og I 2003, annars mest kjentur fyrir at hefa skriva teksten til Tennessee Waltz, som Pee Wee King sette lea til 1948, sangri vær opprunali innspaldur av Patti Page og vær størst hitt I 1903. Tennessee Waltz innspaldur I avteljandi utgavun, færi at nøyta høfi a spela muna indis version av Tennessee Waltz, rötten velkjent.

Tertrujar og Pistol Ennis, Miranda Lambert, Ashley Monroe og Angelina Presley sungu Come All Ye Fair and Tender Ladies, eit sýbundi amerikanskt folkalega ur Appalachian fjöllunum. Eg hér til sænastu útgávni tja The Chieftains, Voice of Ages fra 2012. Við enda og í góvun sýbundnum country tónleikjum, sangaren eitur Ward Davis, kenni ondje tilenda sangaren, Anna N., at han virkar som sangskrivare og hefur gjort lög til flere kjent nøvn i Nashville. Okkur hefur han tog givi ut og jeg noen navnet, og hesson lennon som vi skulle høyra til tegnaste sendingene, hefur han tvær av munnen personlig og nulivandi indesangaren, Jamie Johnson og Willie Nelson vi. Og så gjør Willie eisen i ene gitarsolo, altså noen tryggva hålet av fylgesveine, gitaren han vil kalla vår trigger. Jeg heter Inge Samuelsen, sendingen eitir Jambalaya, Daniel Tausen ver tøkningur, vonandi domdotikken okkstra tuju spaltver. Jambalaya attur om eina viko.

Og det var Inge Samuelsen og Leie Jambalaya til Rattes. Og nå sender vi kvotnene fra høsten og sender Kjøyven Jensen.

Lamt i natten, Lissy. Ja, en av mine vi, eller en vi mersing var som her, at hatta snikva nok løs jo om, og da mente jeg faktisk nottene. Og det er det neste eisne, Last Night at Traveling Wilburys.

And Alan Sochat lai super bulkroom traveling Wilbury Sweet last night. The Atan super bulkroom from his self-flessed plotter. So see at a you got some super bulkroom you tear about out. Nagger chant the tone like a sum last. We are not your bulkroom. Og sett okkurt anna saman enn hva du har hørt fra damlen fyrr. Til greit sendis om popversjon som vi sendt i sommer, og neste leg kallast det Summer, til vi en skåta Calvin Harris. When I met you in the sun.

Ja, jeg er rundt jeg som det stedet skriver, Dragostea din tei, men Dragosta din tei, det er rett av. Ozone, det er en Eurodance-bokker som Dan Balan stående i 1925. Her som sang grunn Dragosta din tei, var først givet ut i Rumænia, og det var i juni-juli 2003, så er sommerlig. Leie var 12 veker fremst av sammantalte europeiske poplistene for stakløs og et ordens hit. Men talen var ikke om det første, tja. Ozone. Det som færre fra er fra Arne 4, 2002. Og ta var så løs det hendet tre og gjør det en ordens vur. Men bare hjemmemarknaden om vi... Despretine. Despretine.

Peter Cetera, Glory of Love, upprunnelige i Bolchenon. Chicago også gav sin første plate ut i 1993. Den neste bakken er reisende amerikansker, og jeg amerikansker, og stående har 1973 i New York City, og her er et lær fra 1940, kallet Shandy, og grøyre Kiss.

Shandy, takk for å komme til Nujandre Furs, som han tar leie fra. Hei, Kiss just 8 album. Og hatt jeg kattast Unmasked. Og jeg har fjerst nå vært hei, og jeg flyttet ut med klokka jeg kom av Vestrum her, og det finnes jeg noen kjent gitarrist, og han helt av medleggene våre større i Amerika, og de får jeg etter noen, og så ble det et helt nytt orkester, tog jeg Lindsey Buckingham, og Steven Nicks kom jo på, og her er det Lindsey Buckingham som 8, og i landet som kalles O'Diane.

0: Hetta ver við Tóri og Tóri og í skoska höfustanum Edinburg. Tú hefur ausn móluga að høyra sendingina á kvf.fo framskak tt og torsdagin klokkan 11 verur hún send aftur. Hún ausni som potter og tú fært að kunna sucha myndir á Facebook sugini tja sendingina. Hei ausni atla at stotja inn á gólfi og í einan handli og í Edinburg við fyrirskun navni Atla, E-T-L-A. Det en smykkehandel i Stockbridge, Ørkenen, som Kira Vraw Stewart, døtter Vivian Vraw og Graham Stewart, øyer. Men til verre var hun opptikken av øren oppgaven, og var ikke i handelen, ta i atleia stokk inn av gulvet. Men, ånder har også mulighet at stokket inn av gulvet og i hesson før skal handle. Takk for i dag. Vi tar oss attor om en avigo.
1: Og til å være Tor Mikkelsen og i leie til Rattes. Trykker styr til seks færre vi da sendte til å leie evangeliet skriver, men til ta sender vi til anløk.

0: Vidare var sent dagliga evangelieskrivar Thomas Lucke Kanneberg prestor skriver och läs.
1: Vid färra och i sommar är att sända fram alls över sonodéer. Sonodéen klockan 12:30 sända vid första part av fram alls överne ta vi i tosjuma renna.
2: Du blev biten av oss ner att få något som är inte pent till att blöva pent. Och det är redan stort lite av en parsa av till.
3: Är du väldigt spänt på det här projektet?
4: Ja, jag vill vi från första det, ja. Och jag vill vi alla tojna.
5: Det kommer vi tog som det ger. Det är otroligt kreativt och då är verkligen väl.
6: Vi tar ordet Ture, månadagen klockan 5:05.
0: Och nu är klockan 6.
7: Överskrifter. Krafta sätter Sebo i samband med vidaren och skytten och tonkoljorna, men stjåren och Krafta säger att det var onkoapert. Vi tar upp bara milla sambandet, säger han. Forskvinnan och hälso- och hjälpbara fällanon och formaren i kaff för att spänta fond till Semmingstånden och torsdagen. Och i holländska huvudstaden Amsterdam är atlanen att hacka så kallade fjärrafölkaskatten ur 12 upp i 20%. Och efter jaunlaik 0-0 i holländskan tappade följer 1-0 mot Estlande i fotbollet. Krafta sätter sig i samband med vidaren av dolkav och tungoljen och sundsvärsten, men stjåren och Krafta säger att vidaren bara är ett mål mellan sig och vidaren.
8: Senast av dagarna har tankarbilar kost i pendulfärste mellan förrsk och gasoljevidaren och sundsvärsten av sig vid gasoljen att trycka strävvidaren. Vanliga köra motorer nere sånt är annars vid tungolja som är väl billigare än gasolja. Men ta sig för att korsdom fick fylsa stora tungoljetankan vill de motorerna inte vita av henne. Filtren är tipptost och maskinmarskärnen gramtas ju om att oljan luktar i så ytla att ha varit bänkning för det att höst och skäl i övne var och i henne. Då som det kom fram i tungolja av middagen så är det hänt för att maskinmarskärare är varna tjugor av skittnare tungolja av sundsvärsnån. Det visste sig att tungoljan är så ytla dolka att hon alls inte kan brukas. Tøy var skift iver til å brenne gassolje i stegen, og i tøyenden av middagen grøtte Håkon Djurus gjøre i seg fra at det nå tenkes ved oljerønseverset som har selv tatt med tungoljene om å takke henne atter. Det var annars først i orskevøyderen Krafta som sette seg i samband med vøyderen av tungoljene etter at seg har bygd om tilbå fra begge Krafta, Magn og FO. Røve Kalsø stjåre i Krafta viser til atter at de har nærkere arbeid av at det var en skipslast av skittnare tungolje som kom til følge til avtattnei. Røve Kalsø sier at de bare har vært midtengongeli, og så gjerne Østene har gjort omkring praktiske tjenester for vøyderen, og at nå har slank og vakt med en oljen ved pumpe land. Men selv handelsavtalen etter saltmalen midt en sev og vøyderen. Hesen er Krafta ikke parster av, sier Røve Kalsø, og tog hever han heller ikke hoved å gjøre samrøve ved kringkvarpet og malen. Han sier til at ta et oljerønseverk gjøver et tilbån som i hesen før nå snur seg om 2000 tons av tungolje til sev, så skal oljen være kanna av en av de avheftere kanningarstoven, et ritsja, at hun setter mat ved gøskokrøvene til kjeiparen. Og en sover en avheft kanning øysen gjørt av oljene i hesen før nå, men hvordan dolkingen søgjene er hent, var et røve kasse ikke å si.
7: Ingolf S. Olsen kretter fra. Forskvinnan og helse- og hjelpbare fellanon og formøveren og kommunale arbeidsgjøvere fellanon er spent av fratta hvert semingsmøveren hever i kjøttene torsdagen.
8: Torsdagen skulle helse- og hjelpbare fellaførja og kommunale arbeidsgjøvere fella i kaff av Funtja Terje Sigurdsson semingsmanne, men hver kjenne strøyende pørsten hun sier seg vita hvert er som semingsmøveren nå hever i kjøttene at letja fyrir deg. Mikko dagen vrekka og bæg i høysehjelparafellegi og kaff og semis oppskott om en 8-åra sottmala, høysehjelparen er middel anna tøyta gav og løyte, og kommunal og arbeidsgjævaren er middel anna tøyta vær og dorsk. Og så igjen heva ongar verilige samræringar veri, men nu heva parsan i korsene finnje fundar på fra semismannen. Mari Antonsøtter, forskvinna og i høysehjelparafellegi følge, sier jo i tøyenden av middagen at hun var fjus og samrådast, men at det ikke nytta er bare å komme vi inn i halten ut i vrekaet oppskottene. Tøy til Lucas og nek inn i halt noen i semjene, så fortsatt maler og eier hever gjørst vid 12 fagfølge av allmenne arbeidsmarsnæren noen. Her lønner kameren første året i 3,8%. Høyste hjelper av fele i telesmittelen til nek og felene som ikke vilja vite av tøy semjene. Marie Antons etter seg i såløys i tøyent noen av mitt dag.
9: Det som ligger på åren er det som vet jeg som min 12 har gjort. Og det som blir anfektet, tror jeg at hver sin kaffe eller åker i en parse fortsatt maler annen. Hver fralse sammenhengen enn henne? Hver det vunner jeg, va?
8: Men hver det for en semje møveløyke som Terje Sigurdsson semingsmøver har finnet ei og annen, nå han har kattet parserne sammenhattet, fast ikke er vite. Så han vil ikke gjøre vimerskninger i vår høver. Per Marsen Gregersen, formøver i KAF, hever ikke hoved til å samrøve, så han hever ikke på og på han kvett i brøts i Amikdein. Han stedfester at støven hever vært fastløst, så han samrøvingene blir av og er lydet brøtt, men han sier til over kringkvarpet at så han ser med som han kaller dere sammenlatter, men han halter seg av å finne dere fra pørsten og at arbeider vi, som gjør at han møter grunnen av å være fri å røyne seg med gatter.
7: Og det var etter Ingolf S. Olsen som kredde fra Nuttjo folk tar av middelen trutjer hermen hever lett til lov og israelsk og avloppe her sore i Libanon. Tog boer libanske herren fra sambart AP tog under stovne. Israelske herren IDF våttar sambart Reuters tog under stovne. Jeg skåte vær etter en og nekfære her trutjer libanske hermen vore oi. IDF sier at skåte vær tog herren av alle islamistiske Hezbollah etter at nå dømmer fyrreikere og alle opp av israelske herdelter. Samståndes boer palestinske helsemaler røye fra at israelske herdelter har drivet et skje måneder av gammelt pinkebatten av Vestere og Årbakka, ta skåte vår leten mot bilen noen som foreldre noen et batten noen. IDF sier seg kanna skåte til boren. Nekkfalker han tidsen etter motmeldeskonger i sur enska bo i noen Southampton. Det opplyser Bretska Løkrekland, sambart Sky News. Motmeldeskongene kommer i kjellavøren og nødvendig noen om 18 år gamle Henry Nowak, som i desembermåned var lagt i handgjøtt og døye etter å være stundsjen ved knøyve. Tøystein var et sjånband av hendingen i Almanna Kunnkjørst, og det viser at folk får i gøtene at motmelde handferdingen til Løkreklene av Malnum. Og i allmanna kunngjorda sjånbanden hun høyres Nowak sier at han stundsjen og at han ikke fær åndene. Hette kvester en løkreklo medover borster. Samståndet stender gjerningsmedoveren, 22 år gamle Vikram Dikva, som sikker, tjastatter og sier løkreklene at det han som avloppen. Dikva var uvikne dømter løvlenga fangselsrefsing fire drapet. Og i alt det 11 folk han tidsen etter motmeldsgongner, opplyser Bretska Løkrekland sambart Sky News. Og i hollandska høvstenen Amsterdam atlanen at hakka så kallet jeg fyrre folk av skatten. Hollandska bleie hit parol skriver at atlanen at hakka skatten opp i 20%. Det stender igjen her avdelen som flere flokker i byrannen i Amsterdam har gjort i vikene. Færavinnan leter negv til budskapen til bøynån, men legger samståndes et størst trøst av allmenne rommet og omstøvner i kommunene, skriver flokkene. Marloden hever tog avgjørst at hakka færafolka skatten, så vidtjende leta meira fyrir seg og fyrir vil lykke halta lokaløkene. Framanundan hever Amsterdam mellom hakst og færafolka skatteprosent i Europa. Til dømme skulle 12% rindast i skatte av tog som det koster et gista av gistingarhuset i bøynån. Under heiden om long covid in the Faroe Islands kan er Gunnild Helmstad lakne møvelig værende syk og erkjenne etter koronafarsøttene. Covid-19-farsøttene i førjøen var hanferden tullige av myndelag noen ved smitt- og firebyggende rådkjøving, åkjøpes viruskanningen, skrasetting av smitt- og kjeton, og ikke minst står hun avlidig i samfunnet noen som har vist seg la smitt- og tøl og deia og lotfaslige luttla avvarskene av samfunnet og helseversk. Det skriver Gunnel Temsdell med den andre PhD-ritcher som hun får avverje kommende fruttjattet. Høv oss enda med alle vær at Louisa long covid vi etterlitt i at værende syke og etkjennom. Fruttjattkanninger var gjort av Louisa long covid til følge i følgen. Fista kanningen var gjort holdt år etter smitt og tullje i fortsatt av togene til disse kanna om nekker kliniske marskører kunne settes i samband med long covid. Stafest vær at samband vær mellom long covid og at hava brøytingar i blånen som benda av avvarskan og koalkulakasjonsskipanna. Onnur kanningen vær gjort 2 år etter smitto, tullju i farsatartøyene for å løsa syk og etkjenne og at kanna om folk var å komme fyrir seg. Tan kan ikke vurste at mer enn en triinger framvis heier sjuk og kjennes værende til long covid, her møye, høvopoina og manglende smakker eller lukter vær vanligast. Hinn veien kjent og nekv seg frusk, fa hadde du ring sjuk og kjenne og fa var altså ikke kommet fyrir seg. Hette bente tog og at hos folk hadde værende sjuk og kjenne, mettet de fleste at de var kommet fyrir seg etter 2 år. Tria kanningen var gjort av folk som ikke var kommet fyrir seg 1 år etter smittet ved omikron fra brygden, sammenbordet ved folk som omgang de hadde vært smittet. Her var funnet at tallet av sjuk og ikke noen var nekv hakre til timen ved long covid enn til timen som ikke hadde vært sjuk, nekker du. Og i kanningen var som helt funnet at et hakre tall av sjuk og ikke noen og akutte sjuk og togjørskene og til at være kvinner var særlig tenkt at long covid. Kunne tenstel for å velge PAD-rikkerne kommende frutja det. Og etter halvleikstøvene 0-0 tappte førerska mannslandslige i fotballte 1-0 mot Estlande. Førerska mannslandslige vi i kappingene Baltic Cup, som en vendingarkapping mellom de tre baltiske lontene og førger som båtene vi. Distrin mellom førger og Estland var livet fire luttere løt og søgjene. Og Jons Jakobsen, vi møter i 1-0. Hva er det til?
10: Jeg halte at det var nøklund og tror vi til som vi så også. Det var ikke stor måned eller noen. Ester har vært bolt med måneden til meis, men jeg halte jeg lykket vel. Hun har ikke nekker mal møllekker, så halte jeg vidt jeg har vært lykket gode støv som tar seg efter 50 minutter. Og alt som man ganske kan si, det er sånn at jeg synes det er noen beta for dere vi kommende, tog for 2 minutter så gjennom å tabe vi 4-1 imot Estland og Øyse Baltikop, som er vært lykket siden 1928. Men jeg vil si at det var sinte typisk vendinger, det er stendt ikke på spill. Spilleren er kanskje ikke helt der oppe her som klokken har rinja. Og ja, sinte av tog var i vittist nå. Og det er eisen til at vendingerne beida for seg og tanskje Østlandet, det er røyne i mest ting. Det er skulle bruke at det er sattende i Arta og i Nations League for gongt. Det var følger faktisk en rymne, skal vi si, Gåan bølg her vi kunne sitte frem i måte å få flere steg, og til resten ser jeg sånn tøytning nå av å få noen steg her, tror jeg at, nå er det så løs at en brøytning for å komme inn også kjøtt, vi vet bare at man gjør en A-bølg, at det er 60 likkomme, og gjennom A-bølgen så kunne møte sin storlig, noen Ongland, Tyskland og alt dette forskjellige, og resten fører seg en annen bølg som ikke møter time, kunne vi si, så er det øyelig viktig vi får gå urslut i kommende Nations League, og vi finner også særlig å gå urslut i akkurat underfarende kapping i tildøms, sier mot Tjekkia, jeg må vel 2-1, 4-0 mot Negro, og 2-1. Vi finner øyelig å gå urslut. Det som hesen distrin skal suttes i ljøsen er at det er 4-reiting til de kommende distrinene, så urslutene i kjølven ser, hava ikke, hva jeg sier, at sige. Men selv distrin, hvis jeg husker om det, og jeg følger våre i Janva, og da var vi større en part av distrin, så var det utrolig vel. Altså, det så godt ut, men så kjøtt jeg at Lige og Kondetra Lutzen til Sunter, så skår det hinner at den har 6-3 minutter, at faktisk fra tærre kjønner meg, at vel er greit mål, men fra åkere verre kjønner meg. Ikke så øyelig godt.
7: Så er det ikke helt godkjent urslut halvtime vi hører til å si?
10: Nei, jeg har alltid tilkjent det synes angstvekkene at det her var bort måneder mer, men skapet ikke tilsvarende flere malmøleger, så vi kunne godt å hepne det og finne jeg gjerne på seg ur, men altså urslut som sagt, angående tøytning, til Mara Kvart er Eion, landsesvenner, nøgte vi imot til det han sa nå. Du skulle minnes at vi spiller 8-2 av våre første miverion. Ottmar og personen årsøkken kommer han hjemme etter. Og Andreas Heldersvis. Så vi mangler noen som kromtappene i verdene. Og til å si at så slipper er man seg røyne. Og til sånn at det er en påstitt på sikt, og på et eller annet tøysprung så skal en skifting være i mye verden.
7: Ja, og nå vet jeg en vendingerkapping, og jeg er ikke noe pass, eller en annen tøytning som du sier. Men en vendingerkapping, midtelen, så tror jeg baltisk og lønnen også følger. Hvordan er det resten av tøykappingene?
10: Ja, det er sånn at det er fyrre de som er vi i kappingene. Og vinnerne møter hver en øron, og det er så å si at Estland, som Eisenvandekappingen i 2024, tar möta Litava och följer för så Lettland och i synpart om trea plås. Och här skulle det alltid vara möjliga för jag finns ju att fria är ursligt också igen, men jag också ganska mer om ganska average att en kvink upp efter också eisen.
7: Tack för det, Jons Jakobsen, vi mörker det.
10: Absolut.
7: Och vi ändrar vid Flåbalten. Då vi trycker om 3-0 sikri av Orlandes spalte förska manslandsliv i Flåbalten och där i hållfällena i halvfinalerna i SCA-kappingsene, som i Norr-Urlandet om vikerskiftet. Motstøvene i disten og nødde var Lytel og Ønsjøn, følger Lødse 8-6-1 og første sett, og så var Kåsen mot i halvfinalene sett. Urland minket jo måneden til bare 2-sti til 18-20, 19-21 og 22-22, men følger tøkt oss to heva temerhalt av støvene, og vi blodtje vunnet følger sette 25-20. Hast Orland var 8, det allra första stigen i Örons sätte, vänt och följer köttest någon och får fram om 24 och 14, 8 är en torcho i Heraldstov och Amine Langa i Bölten och i Urska Blotchen och ut till 25-16. Gångten i tre sätte var näka Tansema, följer får fram om 12-14 och hast flera av dem som sådde av Bönchen kom in, bröttestövan inte störvägs

Creedence Clearwater Revival, eller CCR, her var da sangrun Cotton Fields. Så gjerne skal dere høre Truck Driving Man, her kommer Buck Ovens.